Kariki, a ver, monas catura y cuna ñaña y cuna y mataro a sunchis. A ver, me encajo y ninchista ña upachta monas cauyarejnico. A ver, uyarico, liapan cristianos. Ajá, mujeres de impacto. Chaime, invitación kashan, minkaku y kashan, monaska uyarejniku. Chaita minkamishawanchis, apij natahriki, urbishun hina minkamishawanchis, chayka, monaska uyarejnillay, turay ñañay, a ver mama kunata, esposa kunata, warme ñañakuna, y mainan kawasashanchis, alinchu kashanchis, ajá, chayna kariki, monasca ñaña y turay, encuentro de mujeres, warme kuna tupa y kunanchis, kanka jinaka chaypajmi minkaku y kashan corazones restaurados, ari monasca turay ñaña y son conchis pinana y kunachu ima kunan kashan arike onkosca ima kanchis, monasca ñaña chay kuna jinaka chaypi maipin tarisonchis y jampita maipin kanka anchi pajme junio y kunanchis kanka monasca uyarejniku jinaka gratuito mana kolkatachiriki paganki asuan pasriki jamukuy jinaspa jamukushpa monasca turay ñañay chikaktapuni runaka mana alinchu kanchis liapanchismi kirisqa kanchis liapanchismi llakisqa sunqunting mana kusisqa kay kanchu munasqa uyarejniku jinaqa pin mana unqusqachu pin mana llakisqachu chaymi munasqa turay ñañaymi qarikuy kashan jinaqa chaypi tarisunchis tajkaita manasqa turay ñañaykuna jinaqa nanasqa kasqanchista hampikusqa kutipusunchis manasqa uyarejniykuna chayta minkakamushan riki a ver jinaqa minkasqa kanchis el sana ari manasqa turay ñañay taytanchisqa tukuytan rikushawanchis qhawashawanchis noqanchismi ichaqa mana riparakunchischu hinaspan hinalla kashanchis munasqa turay ñañay ajnaya jinaqa riki kay nanay ninchiskunataqa medicumanña rinchis ima unquykunachu jinaqa mayninpi tariwanchis mayninpiqa manapas tariwanchischu hina paykunaqa ninku chayllaña p'unchaw ripunaykipaq kuyday kullayña nispa ima riki jinaqa munasqa turay ñañay kay minkakuypiqa kashan riki atendejkunapas llapallanku diospa wawankuna jinaqa hakuchis purisunchis hayk'aqmi chay kanqa kichwapajmi kanqa 8:30 ingresananchis kanqa munasqa turallay ñañallay hasta la 1 ajnan kasunchis hayk'aqta sábado p'unchawta 11 de julio allichu minkakamuyki ñañaykuna jinantin iglesiakunamanta uyarejniku hamuychis ñañakuna jinaspa chaypi tarisunchis munasqa turay ñañay imayna warmikunaka imayna munanapunin imaynapunin kashanchis munasqa ñañaykuna jinariki jinaqa castellano paqtaqmi ichaqa kanqa 2 de la tardemanta hasta las 6 maypitaq kayqa kanqa ñañachay a ver lugar iglesia ajá avenida regional 222 Cusco anchipin kanqa munasqa uyarejniku jinaqa riki escribikusunchis riki munasqa ñañaykuna temprano jamuspanchis ichachu wajarikamaqpas kichwapaq wajarikamunaykipaq kashan anotaykukuy ñañachay jinaspa wajarimuy riki kay numeroman a ver anotay riki lapiceruta hap'i papelta hap'i mana kaqtinqa chiqaqta rumita hap'ishpapas qhatakunamanpas qillqanki uk'ilin sawanpas riki
pampachayapipis kalqayku saqni.

qawaykuspanchis qatipasunchis munasqa uyariqniku chaypi imanisqataq munasqa turayña ñay qusan ilkanataq nirqan ana mikhuya imanaqtintaq manaqa imanaqtintaq waqanki chaytaq chayna llakisqa kashanki manachu nuqari chunka wawamanta ashwanraq kani nispa chay chaynataqa ari munasqa ñañaykuna riki qilqapi qawanchis ana anamanta riki qawanchis hinaqa payqa wawata munarqan hinaspan mana wawaqchu karqanku hina waqarqan kuyayta mañakurqan hasta Diospa uyarinankama chaymi chayta waqashaqtinpas kuyay uyayuq kashaqtinpas kana nishan chay qusanqa payta sunqucharqan llakikuyninta rikuspa riqsirqan payqa esposanta imanaqtinsi llakisqa kashan kuyay uyayuqchu imaynan kashan chayta ña riqsiña ña yachanña iman chay esposanta pasashan chayta hinaspan kunsulashan riki munasqa uyariqniku manachu nuqari chunka wawamanta ashwanraq kashani nispa munasqa uyariqnillay chayma esposuqa chunka wawamantaraq pasaykun nuqa atindina kani nuqata riki atindiwashan esposayqa nispa nuqapaq esposayqa kapuwan nispa hinaqa kuyayta waqaqtin riki payqa kunsulashan mikhuya nispa mana mikhuyta munanchu aswanpas riki payqa yastañataq tukurakapsaqñacha nispacha riki hina mana wawayaqchu kasaq nispa munasqa uyariqniku lliwpas wawayuq kayta munanchis hinaqa wawanchispas riki kapuwanchis chayqa nuqanchispas riki kusisqa kanchis wawakunayuq kaspaqa mana wawayuq kanku chayqa imayna llakisqataq imaynataq machuyasaq payayasaq pitaq atindiwanqa qaynan chayta hermananchis tumasa waqan hinaspa iman pasasunki nispa nini maymanmi haykurusaq iman imanarwanqa iman pasarwanqa yachanki nuqaqa riki tumasa kani nispa apelidonta mana exactatachu umaypi yachani hinaspa niwan hinas iman mama pasasunki nini chayni riki maymanmi haykurusaq imata ruwarusaq iman nuqawan karunqa kunan rato wawachaysi sunquchallanña kawsashan nispa hinasan tapuykuni kalmachispa ama mama waqaychu nispa inichu karqa mana inichuni inichmi nin Diospa munayni ruwasqa kanqa nispa nini hinaq sitachu señor nishkay kamalla vidayki ninqa chayqa ripukunqa manaña sufrinqachu sapan wawakikuna kashan paykuna atindikusunki mama nispa sunqunchani hinaqa chiqaqta riki waqan wawamanta pin mana waqasunmanchu wawanchismanta hinachakuna rato riki paykuna kashanku riki duelupi munasqa turayña ñay ajnaya munasqa turañaykuna wawanchista munanchis wawanchis kananta munanchis hinaqa kay mamapas anapas riki munaspa payqa llakisqa karqan mañakurqan señormanta hasta uyarinankama ajna munasqa turayña ñay hinaya kaytapas qawaykunchis kayna qusaqa munakusqa kunsulasqa riqsisqa kuyay uyantin kashan imanaqtinta kayna uyayuqri kashanki mikhuya nin munasqa turayña ñay chay hina kunsulakuq esposuqa kasqa riqsisqa hinaqa pay riqsin esposanta imayna kashasqanta riki hinaqa turakunaman falta ima kusisqa uyantinchu kashan piñasqa uyantinchu kashan llakisqachu kashan
imainan kasyan chaita alairi chayariki uyampi kinaka espasukariki kunsulaikuna tapuikuna iman kasyan nispa wawata hina ujulaiku kuspapas riki iman esposai nukan kasyan riki esposai wilaikuay nukan protegikniki kane imanya kaktimpas wilaikuay solusyonanapak nispa atikuktimpas man atikuktimpas manaska uyarekniku. Ajá, jinaka, kawasun chishyamu naska turayna nyaykuna, importante kay pasakita kawaykuspa, kawanayn chisirike, monaska turayna nyay. Jinaka kay taitaka reksin, wawankuna tapas, yapanta reksin. Ima manta necesidad kashan, iman kashan paipichaita. La comunicación en el hogar cristiano debe estudiar a su esposa para saber qué necesita y matan necesitan chaita yachanan riki esposuka monasta turay ñañay chaita riki jinaka anchicha Dios ninchispa sumak simenka nin riki sumakta riku esposaikita valoray jokpachiku basuta jina nispa maypachechus esposaikita kaparikuak amenazaikuak chika katatatankarak wakanka humanaña huacancachu chaypas mancharisca canca psicológicamente manaña aliñachu kasha unqusqaña kashan yuyayninpiqa imataraq pensashan chayrayku munasqa turakuna riki mana riki esposata dañana kanchu hinallataq munasqa ñañaykuna mana esposonchista dañananchis kanchu asonpas maquita riki cuidakunanchis esposonchista wawanchispas kan ajnata riki mijuruy tumaruy ajnachata p'acharukuy ajna cabezonki nispa riki munasqa turay ñañay hinallataq riki esposupes usutachayoq esposa esposutaq ichaqa zapatuyoq ajna kunapas causa y kashan. Chay kunatapas son kumpin hap ichan. Yeninpin umampin esposa kashan. Manachuri parenke hawaikunki. Iman faltashan. Iman necesidad nin kashan chayta. ¿Qué necesita? ¿Qué le contenta? Iman kusichin chayta. Yachan kiriki. ¿No es cierto? Jinaka. ¿Qué le interesa? ¿Y matan? ¿Interesan? ¿Y man interesan? Y achanay que monasca turallay, jinaka chaykuna, kawamushanchis jina. ¿Qué le irrita? ¿Y man piñachin? ¿Y man nanachin? ¿Y ma palabra? ¿Y man neroktikin? Fuerte wa nektikichu, pakayata nektikichu, kapari kuktikichu, riki paika, a ver, namaska kan. Ahí psicológicamente, kashampai, unkoska, renigaskapas, cheka, kaita rexinki cheka, imainatan paitaka hampikunki, imainatan aliman tukuykachinki chi tristezampi kashakta, ke irritaska kashaktin, renigaska kashaktin. ¿Qué le pone nervioso? Iman nerviosuta churan. Nerviosaman imatan imanaktimi ima palabra wanchu ima manta ima manari notishati yacharuspachu nerviosa churakun ari monaska turay ñañay katatatairajmi hapisunki nerviosa kaktiki jinaka chaykunata reksinakunanchis kasqa cristiano runaqa manasqa turay ñañay mana chaypi imacha pasakun nispachu saqirparinakuna kasqa. ¿Qué le relaja? Iman paita relajan, cosichin, cuerpunta, pascarichin, mai pachechos renegasca, tasca cachan checa, nervión con araxi, kipuku monasca turay ñañay, compucha con araxi, jina ajnapipas quedan. Chay kunapas relajasca kanampaja ariki, liuta ariki, ari michita jina, michita ariko umaman chupanga mapasan chi anchina tapas monasca ñañay, turay, esposo aikitaka, sumakta,
imanchu kipukunchu kampas cintura anchikuna kipukun wasakunapi nanakuy kan ajna munasqa turayña ñay hinaqa sunqupas nanan ari mana samaytapas atishankichu chaykunata riqsispa relajanakipaq imaynata relajanki imawanmi relajakun

0: siglo XXI. Chaymantataj muso hanak pachata muso halpa pachatawan rikurkani. Ñawpaka hanak pachawan, ñawpaka halpa pachawan ka manan kapuskañachu. Lamar kuchapas manan kapuskañachu. Ñokan rikurkani Dios pa muso chuya Jerusalén yahtanta Dios pa kayan hanak pachamanta uraika mushakta. Kasarakuj masin wainapak sumak k'achap achaska sipasta hina. Hinan kamachiku itianamanta kunkayok rimakta uyarirkani.
1: Kunan karuna kunawang yang Dios katiyang, pay kunawan takmi tiang kapas, pay kunang yahtang kangkaku, kikin Dios takmi pay kunawan kasyangka, Dios ningkutak kangkapas, Dios mi pay kunak nyawin kumanta tukuy weketa pichangka, manang wanyipas kangkanyachu, manayatakmi yakikuipas, wakaipas nanaypas kangkanyachu, nyawpah kahkunaka mananya kapus kangraiku.
0: Nispa nishakta, kamachiku itianape tiashaktak nirkan,
2: Hawari, ñoqan lliw imaymanata musuqta ruwani.
0: Nispa, hinaspan niwarqan.
2: Kay simikunata qelqay, kay simikunaqa chiqaqmi, hap'itakunapaq hinataqmi kanpas.
0: Nispa, nillawarqantaqmi.
2: Chaykunaqa tukusqaña, ñoqan kani ñawpaq kaqpas, qhipa kaqpas, qallariypas, tukukuypas. Pipas chakichikokmanqa kawsay unu pukyumantan mana qullqillapaq uyachisaq. Atipajkunamanqa tukuy chaykunatan herenciata hina posaq. Ñoqan Diosninku kasaq, paykunataq wawaykuna kanqaku. Ichaqa manchapakuqkuna, mana iñiqkuna, mana p'inqakuqkuna, runa wañuchiqkuna, qhilli huchapi puriqkuna, layqakuna, idolokunata yupaychaqkuna, llapa llullakunapiwanmi ninawan azufrewan rawrashaq quchaman wikchiykusqa kanqaku. Chaymi iskaykaq wañuyqa.
0: Nispa. Chaymantataq qanchis angelkunamanta huqnin hamuwarqan. Chay angelkunan qhipakaq qanchis manchay ñak'arichiywan junt'a hatun p'ukuyoqkama kasqaku. Paymi niwarqan.
3: Hamuy kayman, ñuqan rikuchisqayki kasarakuj masin sipasta, corderoq esposanta.
0: Nispa. Hinaspan angelqa Santo Espírituq atiyninpi hatun alto urquman pusawarqan. Chaymantan ch'uya Jerusalén llaqtata rikuchiwarqan Diospa qayllan hanaq pachamanta uraykamushaqta. Chay llaqtan Diospa llipi kayninwan k'anchashasqa. Llipipipininpas ancha chaniyoq umiña hina kasqa. K'anchaq q'umir umiña qispi hina sut'i llaqtaq kasqa. Llaqtata hatun alto perqawan muyuykusqa kasqa. Chay perqan chunka iskayniyoq punkuyoq kasqa. Sapanka punkupita huq angel kasqa. Hinallataq chay punkukunapi chunka iskayniyoq Israel ayllukunaq sutin qelqasqa kasqa. Inti lloqsimuy ladopin kinsa punku kasqa. Wichay ladopin kinsa punku kasqa. Inti chinkaykuy ladopin kinsa punku kasqa. Uray ladopitaq kinsa punku kasqa. Llaqta muyuriq perqataq chunka iskayniyoq rumimanta teqsiyoq kasqa. Chaykunapitaq corderoq apostolninkunaq sutin qelqasqa kasqa. Ñuqawan rimaq angeltaq qore soqos tupunayoq kasqa. Llaqtata, punkunkunata, perqantawan tupunampaq. Chay llaqtaqa tawa iskinayoqmi kasqa. Wasqanwanpas, anchunwanpas sayaypuran kasqa. Angelmi llaqtata tupurqan qore soqoswan. Chaymi iskay waranqa iskay pachaq kilómetro karqan. Llaqtaq sayayninpas, wasqanpas, anchunpas sayaypura kaman karqan. Hinallataq llaqta perqata tupurqan suqtachunka pisqayoq metrota. Angelqa runakunaq tupunanwanmi tupurqan. Llaqta muyuriq perqaqa k'anchaq q'umir umiñamanta ruwasqan kasqa. Llaqtataq ichaqa ch'uya qurimanta kasqa. Llushk'achasqa q'ispiman rikchakuq. Llaqta muyuriq perqa teqsikunaqa tukuy imaymana sumaq umiña rumikunawan sumaqchasqan kasqa. Ñawpajkaq teqsin kasqa k'anchaq q'umir umiñamanta. Iskay kaqtaq yana azul umiñamanta, kinsa kaqtaq wachu-wachu colorniyoq umiñamanta, tawa kaqtaq q'umir qispi umiñamanta, pisqa kaqtaq pukayoq yuraq umiñamanta, soqta kaqtaq nina q'illu umiñamanta, qanchis kaqtaq qhori q'illu umiñamanta, pusaq kaqtaq anqas q'umir umiñamanta, isqun kaqtaq q'illu q'umir umiñamanta, chunka kaqtaq q'umirman samaq umiñamanta, chunka huqniyoq kaqtaq pukaman samaq q'illu umiñamanta. Chunka iskayniyoq kaqtaq sanipuka umiñamanta. Chunka iskeniyok punkukunaka chunka iskeniyok perlakunan kaska. Sapanka punkuta huk perlamanta ruaska kaska. Kalinkunata chuya koremanta kaska. Suti ilak kespihina. Chayak tapika manan Dios yupaychana wasita rikurkanicho. Tuku yatiniyok Señor Dios me cordero peon yupaychana wasika. Chayak taka manan necesitancho intitapas kilatapas kanchanampak. Dios palipipi ningme chayak tataka kanchan. Kodero takme kanchak nimpas. Chaymi suyokonaka chayk anchaype purinkako. Kaipacha reikonatak anchak kapak kainingkota liaktamang apangkako. Pungkunkonaka manang haikakpas punchaype wiskakunkacho. Manang chaype katutapas kankanyacho. Chaymangme suyokonaka apangkako kapak kainingkota yupay chayningkotawang apangkako. Chayyaktamangka manang haikunkacho ima kilipas. Milay mana chaning ruakpas. Lulyakukpas. Aswampas corderos causa y librón pesutin que el casca cajconalian haikunca.